0: kanu fi bo kado to mi boriyan lesin kanu fi edonwe
1: onu mi dagba sa
0: emi je ka fun gbon
1: mi so lo tun ja pe bi bo to gbe me do tun le bi mo ne me to mi ali
0: kan je mi si
1: mo ku do ho o ku emi he wa we yen da do e a do fi bo fi o su ba ma do pe bo na ze je to da zo me a ari ati do fi ode tun ni ba ku eto bo na do kun ato to e do fi di bo yen mo to me de no iku eto wa e do mo enyo amo e na se fi se do bo fi ona do ku e ba we bo e de le no do fi bo e no do ku e se do yi we do fi ona azo agba e so

0: kanaku se to don do fi ni wa na no fibo na so nu pe mi tolu bo ye iwa bo bo na do kumina e sa te ma kaku bo ku e wi ne po do pe sinu e akuluza bo e gba te ki e de kuno za kan kabo no pa o e na ha nu nu ke tole bo chino de mi adote jora kala suwa odi tanu e na wa ho india
1: e pe e gba